0: Este ora 13 și 30 de minute și ca de fiecare dată vinerea la această oră, ascultați emisiunea
1: România Azi, un radiomagazin în limba română realizat la Radio Helsinki pe 92,6 FM și online pe helsinki.at. Un program realizat de Asociația Românească Dor Călător, în colaborare cu Radio România Internațional și Radio Metronom FM. Redactor coordonator Mircea Popi. România Azi, un radioprogram pentru toți românii.
2: Un gest banal din bucătărie a devenit subiect de dezbatere online după ce tot mai mulți oameni au realizat că au spălat orezul greșit ani la rând. Totul a pornit de la un videoclip viral pe TikTok unde o utilizatoare a prezentat o metodă diferită de curățare a orezului. Spălarea orezului este considerată esențială de mulți bucătari deoarece ajută la îndepărtarea excesului de amidon care poate face boabele lipicioase după gătire. Controversa a escaladat după ce o femeie a publicat un clip în care arată o tehnică diferită. Asta folosește un bol cu apă în care introduce o sită fină cu orez, apoi amestecă energic boabele cu un tel. Procesul este repetat de mai multe ori până când apa devine clară, iar orezul este gata pentru gătit. Nu știu ce să zic de acest proces care este și foarte repetat de doamnă, dar tare mi-e că se moaie prea tare. Nu s-a gândit și la asta.
0: La microfon Sergiu Taban și emisiunea sa Dor de Folclor.
3: Dor de Folclor. Bun regăsit, dragi prieteni! Iată că suntem împreună și în anul de grație 2014, cu speranțe, cu dorințe, cu vise, ce, zic eu, n-ar fi rău să capete și culoare la un moment dat, dar mai cu seamă în emisiunea Dor de Folclor, muzica rămâne și în acest an regina barului în noile circumstanțe. A mai trecut un an, iar Ramona Vița se întreabă retoric unde te duci, tinerețe, în vreme ce Nicu Miulescu recunoaște când ești tânăr, nu gândești atent la viață.

Sunt Valentin Homescu din Reșița și în tinerețea mea am avut o mare pasiune, chiar am participat la faza națională reprezentând Ministerul de Interne, interpretării monologului în grai bănățean și ardelenesc și am ocupat un onorant loc 7 la acea vreme. Pentru ascultătorii postului dumneavoastră de radio, cu mult drag din suflet, dacă vă dor de glasul și de vorba dulce din Banat, o să vă recit cu mult drag un monolog. Apoi să vă spun ce s-a întâmplat precând valii s-au însurat. Și m-a luat-o de soție prea mai mândră dintr-o mie și a zestre m-a adus o furcă frântă și un fus, o cloță cu 10 ouă și o poneavă ruptă în două. Apoi baș într-o zi pe însărat cum ședeam trâncit spre pat și ne vorbeam noi cu dulceață cum om duce-o noi în viață? Ea zice, ea răspunge, grija prea rău că o pătrunge. De nimica nu ceceme că toate or fi la vreme, că avem sub pat o cloță bună și cloșește de vreo lună. Acu stă prăză și ouă, dar de scos tot scoace două. Când o scoace cloță odată, nu mai sări o treaptă. Pui, o pune să cloșească și uite așa cu bine ne vom prinde 200 de găini frumoase în curce, iar cu banii de pre ele ne vom lua două purșele. Una 7 și faci odată și 4 spre și de toți. Porșii iarăși vom vinge, tot mai sus, mai sus ne vom prinde și cum bine vom înșepe, ne vom lua și două iepe. Coșii, hamuri și frâne și un țigan ca să ne-o mâne. Acu' eu când auzi drept în pat în susării, patul se frânse în două și am căzut, am pră ouă. Acu' eu când mă zbătui, te de ouă mă umplui, văzând că nu-i frumos, lăpădai cămașa jos. Când eu lăpădai cămașa, tu la cindră strigă nașa. Ce să mă fac eu, lele, că mă prinde nașa în pele? Să nu mă prindă nașa în pele, țup într-o ladă cu pene. Dar cum sulul fu pus, baș pe unde m-am ascuns, să vedeți ce am păzit. Am venit fină la voi după sul al de război. Duci nașa în post sus, ca acolo sulul-i pus, într-o oglă după oglindă, într-un cun după oglindă. Nașa prăfină o crede și către pot să repede. Au și să fac eu, lele, că mă prinde nașa în pele. Ei, și cum sulul tamam fubus, baș pe unde m-am ascuns, că nașa aproape fu să uită și m-a văzut. Ei, acum vă spun că la mine nu-i vreun pod, colo grindă, colo șândră, lângă mine sunt par, podul mi-e făcut cam rar. Și nașa când se uită și m-a văzut și o luă la fugă, frate, deci zicei că-i dracu în spate și a fugi și eu fug și odată se rupse podul. Ei, să vedeți, uite, tămbălău și-o mai fost în patul meu. Eu, în pielea goală, stau călare prestă nașa. Și încă un monolog, ci că la Enel, pe unul hanții, mai danserți l-au angajat, să umbli din casă în casă la și

spuse la ureche și ar avea neamțul de gând. Atunci vii că se întoarce. Măi, cât eu mi-i stăpân aici, tu să ieși din casa mea. Hanț își pierdu răbdarea și zice, nu, bine, dacă nu vigheam scatula, eu tăiam mațul la cinea. Și să vezi atunci în pasta cum venea întunecarea. Toată toamna, toată iarna, când lucra cu lumânarea. Atunci vii că spăriat către Sofie se întoarce și îi spuse la ureche, ascunzându-se în casă. Dă-i și șiere, măi, muiere. Și să plece dracu neamțul pentru nisca ele acolo. Nu lăsa să-mi taie masul.

0: Dragi prieteni, eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră, vă invit să ne ascultați vinerea viitoare din nou.
1: Un sfert din casele și apartamentele din țara noastră figurează ca neocupate, care e de fapt adevărul din spatele statisticii. O să aflăm dintr-un articol imediat peste câteva minute când mă întorc să mai povestim, să mai ascultăm muzică și, bineînțeles, să rămânem împreună pentru că ne place să stăm aici. Grație la sunt, revin!
2: Șmenuri, bârfe, de prin urbe adunate și înapoi la lume date, în vocea patriotului naționale.
3: Bun regăsit tuturor! Fraților, ca la noi, la nimeni. Prețul petrolului scade la nivel global, dar la pompă, în România, avem efectul de creștere accelerată. S-a demonstrat științific, România sfidează legile fizicii ale economiei și ale bunului simț. În timp ce în toată Europa prețul barilului de petrol scade și occidentalii ăia naivi alimentează mai ieftin, la noi se aplică o regulă secretă, predată probabil doar în laboratoarele oculte de pe la noi. Orice scădere pe bursă se transformă în creștere la pompă.
2: Șmenuri, bârfe, de prin urbe adunate și înapoi la lume date, în vocea patriotului naționale.
3: Cum funcționează logica asta dâmbovițeană? Simplu. Scade petrolul pe plan mondial, urmează o criză de cerere, deci trebuie mărit prețul ca să se compenseze pierderile de volum. Crește prețul petrolului. Păi vedeți, v-am zis noi, s-a scumpit materia primă. Mărim prețul. Rămâne petrolul la același preț? E, ăsta e semn de instabilitate politică în Miorița, așa că, preventiv, mai punem 50 de bani la litru. Stați liniștiți că benzina și motorina nu sunt singurele care suferă de această gravitație inversă. La gaze și curentul electric este exact aceeași magie. Când este surplus de energie în rețea, factura noastră primește un bonus de performanță. Toți guvernanții și experții, idioți sau în cârdășie cu speculanții, se uită la statisticile Eurostat, se scarpină în cap și se miră ca vițelul la poarta nouă. Văleu, muică, dar cum de avem iarăși cea mai mare inflație din Europa? Cine să fie oare de vină? Idiotul pesedist? Lărguța? Matematicianul prezident? Călăul liberal? Șeful de galerie? Dumnezeu mai știe. E clar, nu știm, domnilor, este un mister total. Dar unde sunt instituțiile de supraveghere și control ale statului român? Într-un concediu medical prelungit, că nu se știe care garnitură de slugoi trebuie să se implice. Pesediștii sau liberalii pesediști? Dacă vă întrebați ce fac instituțiile de supraveghere și control ale statului, adică Consiliul Concurenței, ANRE-ul, Protecția Consumatorului și restul băieților deștepți, plătiți cu 1000 de euro lunar din banii noștri, stați liniștiți. Ei funcționează perfect, dar doar pe bază de telecomandă politică. Dacă nu vine ordin de sus, să se mimeze vreo anchetă care se lasă, evident, cu o mustrare scrisă sau cu o amendă simbolică de 2 lei și o șpagă de câteva mii de lei, băieții sunt indiferenți. În rest, Dumnezeu cu mira, instituțiile cu somnul și poporul cu plata. Când vom vedea că în România, indiferent ce se întâmplă pe scena politică, instituțiile statului funcționează, adică își fac treaba, să știți că Petrache, lupul de la Maglavit, a reușit să elimine sistemul. La bună reauzire și rămânem optimiști!
2: Șmenuri, bârfe, de prin urbe adunate și înapoi la lume date, în vocea patriotului naționale.
1: Prețul locuințelor din România tot crește, iar chiriile se scumpesc constant. Totuși, 2,5 milioane de case și apartamente sunt declarate neocupate, adică un sfert din locuințele din România, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Numai în capitală sunt peste 218.000. O bună parte sunt goale, spun specialiștii, și așteaptă cu ani să fie ocupate. Altele ar putea fi închiriate, spun aceștia, fără contract și venituri declarate la fisc. Și sunt închiriate, dar nu sunt declarate, nu figurează nimeni acolo. Poate că te întrebi pe la unele apartamente de ce se aprind noaptea, luminile, ce se întâmplă, de ce se mișcă perdeaua, deși nu stă nimeni. Fantomele, ele nu trebuie declarate la fisc, nu?
4: Radio România Internațional.
5: Bun găsit, stimați prieteni, vă spune Răzvan Dumitrescu. Vă invit să ascultați de la București o emisiune de actualitate despre activitățile din comunitățile românești din străinătate, dar dedicată și evenimentelor care se petrec în România. Astăzi aflăm, între altele, despre trei proiecte privind centre comunitare pentru românii din diaspora din trei țări și cunoaștem o poetă președintă a unei asociații literare în Olanda. Toate acestea pe larg în emisiunea
6: Confluențe Românești, o emisiune despre viața comunităților românești de pretutindeni.
5: Și începem cu știri. Corina Cristea.
7: Jurnal Românesc.
8: Vicepreședintele Legislativului European, Victor Negrescu, a găzduit la Parlamentul European vernisajul expoziției fotografice The Infinite of Brâncuș, un eveniment organizat în contextul anului Constantin Brâncuș și al împlinirii a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor român. Expoziția a adus în prim plan ansamblul monumental de la Târgu Jiu, inclus în patrimoniul mondial UNESCO și singurul ansamblu monumental realizat de Constantin Brâncuș în spațiul public. Prin intermediul unor fotografii de excepție, al materialelor de arhivă și al unei experiențe de realitate imersivă, participanții au avut ocazia să descopere universul artistic al lui Brâncuș și să parcurgă simbolic traseul creat de artist, de la Masa Tăcerii și Poarta Sărutului până la Coloana Fără Sfârșit. Unul dintre momentele speciale ale expoziției a fost prezentarea unei cărți poștale originale pe care Constantin Brâncuș a realizat una dintre schițele inițiale ale Coloanei Fără Sfârșit, oferind publicului o perspectivă rară asupra procesului său creativ. Evenimentul a reunit numeroși membri ai Parlamentului European, reprezentanți ai UNESCO, diplomați, autorități locale și personalități din domeniul cultural, într-un demers comun de promovare a patrimoniului cultural european. În perioada 24 iunie-24 septembrie, la sediul ICR Beijing poate fi vizitată expoziția Mănăstirea Hurezi, România în UNESCO 70, componenta unui program dedicat patrimoniului brâncovenesc. Expoziția reunește fotografii din arhiva Mănăstirii Vâlcene și din etapele succesive ale procesului de restaurare desfășurat sub egida UNESCO, icoane realizate de monahii, obiecte istorice, documente și fotografii de arhivă din Muzeul Mănăstirii, albume și piese de patrimoniu provenite din biblioteca acesteia, prezentate publicului chinez pe mai multe tematici: arhitectură, iconostas, ornamente, pictură, sculptură în lemn și piatră. Expoziția evidențiază rolul Mănăstirii Hurezi ca important centru de cultură, educație, spiritualitate și creație artistică în spațiul românesc. Componenta academică a programului cuprinde și două conferințe dedicate patrimoniului brâncovenesc și conservării patrimoniului cultural, precum și proiecția documentarului Maria, Doamnă a toată Ungrovlahia, realizat în 2014 în regia lui Nicolae Mărgineanu și a Iulianei Mateescu. Fondată în 1690 de domnitorul Constantin Brâncoveanu, Mănăstirea Hurezi este o capodoperă a stilului arhitectural brâncovenesc, remarcabilă prin puritatea formelor, bogăția decorului sculptural și prin excepționala școală de pictură murală și de icoane, care a înflorit în secolul al XVIII-lea. Hurezi este unul dintre cele mai valoroase ansambluri monastice din Europa de Sud-Est și una dintre cele mai reprezentative creații ale epocii lui Constantin Brâncoveanu. Ansamblul a fost înscris pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO la 15 iulie 1993, recunoscându-se astfel contribuția sa excepțională la schimburile culturale și la dezvoltarea unei tradiții artistice distincte. Ziua ei, sărbătorită anual în România și în rândul comunităților de români de pretutindeni la data de 24 iunie, reprezintă pentru Institutul Cultural Român și reprezentanțele sale din străinătate o excelentă oportunitate de etalare și promovare a ei, a costumului popular românesc și a tradițiilor confecționării acestuia, în cadrul unor evenimente adresate atât publicului străin cât și românilor din diaspora. Cu precădere, în ultimii ani, României i se alătură în acest demers Republica Moldova, care celebrează Ziua Națională a Portului Popular în ultima duminică a lunii iunie. Arta cămășii cu altiță, transmisă din generație în generație, inclusă în 2022 în Patrimoniul Cultural Imaterial UNESCO, spune povești despre locuri, oameni și obiceiuri, pe care Institutul Cultural Român se străduiește să le facă auzite peste hotare. Prin expoziții, recitaluri, spectacole de muzică și dansuri tradiționale românești, dezbateri, lansări de carte sau ateliere interactive, anul acesta ziua ei este sărbătorită la Madrid, Praga, Viena, Chișinău, Istanbul, Paris, Lisabona, Roma, Bruxelles, Tokyo și în celelalte reprezentanțe ale ICR. Institutul Cultural Român de la Tel Aviv organizează o nouă ediție din seria Voci feminine în literatura israeliană de limbă română, dedicată unor autoare de limbă română care trăiesc și creează în Israel. Manifestarea va avea loc în data de 25 iunie la sediul reprezentanței și le va avea în prim plan pe Madeline Davidson și Sara Victoria Dazin. În cadrul întâlnirii va fi prezentat romanul Revelația de Madeline Davidson, apărut în 2025 la editura Hasefer. Autoarea, una dintre cele mai prolifice voci ale literaturii române din Israel, are la activ peste 10 volume de proză și poezie. Stabilită la Haifa din anii 70, ea și-a construit o operă solidă, marcată de reflexii asupra memoriei, identității și condiției umane. În aceeași seară va fi prezentat și volumul Sinuosul labirint spre împlinire de Sara Victoria Dazin, publicat în 2025 la editura Saga. Născută la București și stabilită de peste 40 de ani în Israel, autoarea are un parcurs profesional și artistic complex care îmbină activitatea din domeniul sănătății cu scrisul, traducerea și artele vizuale. Cartea propune o explorare confesivă a memoriei și a devenirii interioare, într-un context biografic și istoric marcat de migrație, fragilitate și reziliență.
5: Despre trei proiecte privind centre comunitare pentru românii din diaspora din trei țări, ne informează Nicoleta Stoica.
9: România 43.
10: Discutăm astăzi, doamnelor și domnilor, despre o inițiativă care vizează direct comunitățile de români din afara granițelor, respectiv înființarea centrelor comunitare românești în diaspora. Baza acestui demers este legea numărul 207 din 2023, care oferă cadrul legal pentru crearea unor instituții denumite Centrul Comunitar Românii de Pretutindeni în statele unde există comunități semnificative de români. Rolul acestor centre este unul esențial. Ele trebuie să sprijine păstrarea identității culturale, să ofere acces la educație în limba română și să asigure un suport concret pentru românii stabiliți în străinătate. Practic vorbim despre spații care pot deveni repere pentru comunitate. Coordonarea acestor inițiative revine Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, instituția care gestionează relația statului român cu diaspora. Legea prevede și mecanismele prin care aceste centre pot fi înființate. Ele pot apărea fie la inițiativa autorităților, fie la solicitarea comunităților românești, cu condiția ca această solicitare să fie susținută de un număr semnificativ de membri ai comunității. Astfel, centrele se înființează în baza acordurilor internaționale cu statele de reședință la solicitarea comunităților semnată de minimum 1650 de persoane din peste 5000 înregistrate sau din inițiativa Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. De asemenea, se acordă prioritatea celor zone unde românii sunt departe de ambasade sau consulate, tocmai pentru a compensa lipsa accesului facil la servicii publice. În interiorul acestor centre pot avea loc activități variate, cursuri de limbă română pentru copii, evenimente culturale, programe pentru tineri sau sesiuni de informare privind drepturile românilor din diaspora. Finanțarea este asigurată din bugetul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, ceea ce oferă o bază stabilă pentru dezvoltarea acestor proiecte. Recent în Parlament, comisiile de buget au adoptat un amendament care vizează tocmai înființarea unor astfel de centre în orașe cheie pentru diaspora românească, la Roma, la Londra și la Castellón de la Plana. Inițiativa îi aparține deputatului pentru diaspora Ramona Lovin și prevede alocarea a aproximativ 6 milioane de lei pentru dezvoltarea acestor centre comunitare. Într-o postare recentă pe pagina sa de Facebook, Ramona Lovin, care este și vicepreședinte al Comisiei pentru Comunitățile de Români din afara granițelor din Camera Deputaților, a vorbit despre importanța acestui proiect și despre nevoia reală a românilor din diaspora de a avea astfel de centre comunitare.
11: Vin astăzi cu o veste bună pentru românii din diaspora, care m-au trimis să îi reprezint în Parlamentul României. Am depus un amendament la legea bugetului pentru a obține finanțare pentru înființarea a 3 centre comunitare românești în diaspora. Și vreau să spun un lucru important. Deși există un cadru legal încă din 2016, până astăzi nu a fost înființat niciun astfel de centru. Astăzi însă am reușit. Amendamentul meu a fost votat în comisiile reunite de buget finanțe. Asta înseamnă că vom avea finanțare pentru a înființa 3 centre comunitare pentru români. La Roma în Italia, la Londra în Marea Britanie și la Castellón în Spania. Este o realizare poate mică, dar este una concretă. Un pas real pentru românii din diaspora. Pentru că aceste centre nu sunt doar niște spații. Sunt locuri în care românii se pot întâlni, se pot sprijini, își pot păstra identitatea și legătura cu țara. Românii din diaspora nu doar că au nevoie de aceste centre, ci le merită din plin.

0: Ascultați Confluențe Românești.
1: Poeta Cătălina Mirabela Pasat trăiește de aproape 20 de ani în diaspora și este președinta unei asociații literare în Olanda. La microfon, Carmen Pelin.
2: Destine Românești.
3: Originară din județul Galați, Cătălina Mirabela Pasat trăiește de peste 20 de ani în diaspora. Profesează ca asistentă de fizioterapie și instructor de masaj, este membră în Federația Mondială de Masaj cu premii obținute în domeniu și este pasionată de poezie. În Olanda, unde locuiește în prezent, este și președinta Asociației Literare Românești Poezia ca Spectacol. În România i-au apărut deja 2 volume de poeme, ambele cu sprijinul editurii nemțene Restart Cultura. Prima carte, Perle și dantelă, lansată la București în 2025, reflectă frânturi din trăirile autoarei. Reflectă, de fapt, iubirea în toate formele ei. A doua, o continuare a celei dintâi, intitulată Perle dantelate, s-a lansat recent chiar în județul său natal, la casa parohială din satul Fundeanu. De ce poezia? Cătălina Mirabela Pasat.
4: Eu o să vă spun acum o povestioară în care cred că o să se regăsească mulți români, în special cei care au plecat. Când pleacă ei afară și iau drumul pribegiei, își pun acolo în valiză lucrurile necesare, inclusiv visele lor, nu? Că fiecare are un plan, pleacă pentru ceva. Dar ei nu știu că dorul se secoară în bagaj, fără să fie invitat. Odată ajungi departe, dorul iese la lumină și devine tot mai prezent. Dorul de casă, de frat, de sat, dorul de biserică, dorul de bunici și de morminte. Cele care ne amintesc cine suntem și încotro ne îndreptăm. Dorul de a umbla desculs pe pământul care ne cheamă înapoi acasă. Am memorat să știți. Pentru povestea mea.
3: Firesc, da.
4: Și atunci în sufletul românului plecat începe să se nască altceva. Dorul de a fi, nu de a avea. Dorul de a trăi cu adevărat. Dorul de a iubi, pentru că ce este viața fără iubire? Și nu vă puteți imagina câte se nasc în acest dor, câte lucruri frumoase prin viață în el. Așa s-a întâmplat și cu mine. Acest dor m-a dus astăzi în fața dumneavoastră. Să vă mărturisesc că vă iubesc. Cred că această declarație de iubire a trebuit să devină salutul tuturor. Am întâlnit oameni răi, reci, dar în momentul când le spui pur și simplu că te iubesc, se mișcă ceva în el. Ori se moaie tot. Am observat și oameni care începea să mă atace cu ceva, nu știu. Și mă gândeam că n-avea rost să continui și dacă lăsam să zică, să înceapă o ceartă și eu nu continuam și spuneam, să zică de mult te iubesc. Gata! Asta nu mai exista.
3: Se stingea cearta. Și poezia, da. Când ați scris prima oară o poezie? Probabil acolo în Olanda, îmi imaginez.
4: Da, acum 2 ani am început să scriu așa, sentimentele mele. Nu știu, gândurile noastre sunt, se transformă în emoții și emoțiile în cuvinte. Și apoi încep să le scrii. Decât să le împărtășești cu cineva, le scrii. Da? Și când vezi cât de frumos scrii și dacă apare și o rimă frumoasă, așa apare și poezia. Cred că așa a început.
3: De ce ați plecat de acasă, doamna Cătălina Mirabela Pasat, și când?
4: Da.
3: Și unde prima oară?
4: Prima oară am lucrat pe bază de croazieră, singură. Apoi soții era în Spania și am mers acolo și eu.
3: Lucra în domeniul construcțiilor în Spania?
4: Da, el lucra acolo, da, da. Și am mers pur și simplu și am rămas câțiva ani bunișori. Eu acolo am avut un salon de înfrumusețare.
3: În ce zonă a Spaniei?
4: Aproape de Barcelona.
3: Aproape de Barcelona, chiar?
4: Da.
3: Câți
4: da,
3: ani ați trăit acolo, în Spania? Aproximativ.
4: 15 ani.
3: 15 ani?
4: Da, când aveam băiatul 10 ani, deja am venit în Olanda, dar în Olanda venisem în vacanță la prietena mea din București, care este psiholog, Teodora Oproiu, și am mers în vacanță și ea spunea, vino, veniți aici, că e bine, că e așa, într-adevăr, economia și nu se compară cu Spania.
3: Și ați rămas.
4: Nu, am zis să încercăm, să încercăm. Și mie nu mi-a plăcut nimic acolo, să trăiesc acolo, dar copilul începând școala mi-a zis aici este cel mai bine.
3: Și ați rămas?
4: Și am rămas acolo să termin copilul școala.
3: Cât timp ați trăit în Olanda, Cătălina Mirabela Pasat?
4: Avem 6 ani. Avem 6 ani și abia aștept să treacă și ăștia 2 ca să pot să mă întorc în țară.
3: În țară v-ați întoarce în județul Galați sau unde? În București, poate.
4: Da, mai aș întoarce în București să profesez în continuare. Mi-aș deschide un centru în Tecuci, un centru medical și aș vrea să colaborez cu terapeuții preoți. I-am urmărit și sunt foarte documentați în prepararea produselor în domeniul sănătății. Am văzut creme terapeutice și eu sunt și instructor de masaj și pot să predau foarte multe cursuri. Meseria asta îți permite să lucrezi oriunde.
3: Mai aveți chiar o casă în România unde să vă întoarceți?
4: Da,
3: unde
4: da, stați? Noi am făcut o căsuță în Adam, pentru că aici am copilărit și atunci am zis să fie un loc de odihnă, să mă odihnesc.
3: Tihnit, așa, da. Și da. Cum e când veniți acasă? Cât de des veniți acasă în Adam, județul Galați?
4: Nu, am început eu să vin acum de când cu lansare, carte, prezentare și mai merg la campionate și mai merg în București ca să mă pregătesc cu terapeuți din București, colaborez cu ei și am început eu să vin singură acasă, des, așa de 3-4 ori pe an, eu atât, călătoresc foarte mult, familia mai puțin.
3: În toți anii aceștia, de ce v-a fost cel mai dor din România?
4: De mănăstire, de biserică.
3: De o anumită mănăstire, o anumită biserică sau
4: general? Nu, în general, în general. E singurul loc unde mă pot liniști sufletește.
1: Recomandări de călătorie pentru vacanța de vară sunt consemnate de Eugen Cojocariu și prezentate de Simona Văleanu.
0: Turist român în lume.
2: Poliția de frontieră română a transmis recomandări de călătorie pentru vacanța de vară. Recomandările vin în contextul creșterii semnificative a numărului de persoane care călătoresc în perioada sezonului estival. Astfel, le este recomandată cetățenilor români să-și planifice din timp deplasările și să se informeze cu privire la condițiile de călătorie pentru a evita eventualele întârzieri și pentru a contribui la fluidizarea traficului prin punctele de trecere a frontierei și aeroporturile internaționale. În această perioadă, valorile de trafic sunt în creștere, în special la sfârșit de săptămână și în intervale aferente mini-vacanțelor. Pentru desfășurarea în bune condiții a formalităților de călătorie, pasagerilor le este recomandat să se prezinte la aeroport în intervalul de timp comunicat de compania aeriană și de administrația aeroportuară. Înainte de plecare, călătorii sunt sfătuiți să verifice valabilitatea documentelor de călătorie și să se informeze cu privire la condițiile de intrare în statul de destinație și în cele tranzite. În cazul călătoriilor în afara spațiului Schengen, este importantă planificarea traseului cu recomandarea să fie folosite toate punctele de frontieră deschise în regim internațional, avertizează Poliția de Frontieră. De asemenea, Poliția de Frontieră Română informează că noile cărți electronice de identitate sunt documente valabile pentru ieșirea din România. În ceea ce privește călătoriile împreună cu minori, Poliția de Frontieră Română reamintește că regulile privind ieșirea din țara cetățenilor români minori au rămas neschimbate, inclusiv după aderarea completă a României la spațiul Schengen. Totodată, pentru cetățenii care călătoresc în afara țării împreună cu minori, Poliția de Frontieră precizează că nu mai este necesară prezentarea în format fizic a certificatului de cazier judiciar. Verificarea existenței acestuia se realizează electronic de către polițiștii de frontieră la momentul efectuării controlului, ceea ce duce la simplificarea formalităților și la reducerea numărului de documente pe care călătorii trebuie să le prezinte. Minorii titulari ai unei cărți electronice de identitate pot călători în afara țării în condițiile prevăzute de legislația privind regimul juridic al cetățenilor minori români la trecerea frontierei de stat, precum și pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene. Prezentarea cărții electronice de identitate nu înlocuiește, după caz, declarațiile privind acordul părinților, hotărârile judecătorești sau alte documente prevăzute de legislația în vigoare, subliniază sursa citată. Certificatul de naștere nu reprezintă document de călătorie, atrage atenția Departamentul Consular din Ministerul de Externe Român. Poliția de frontieră română le recomandă cetățenilor să se informeze exclusiv din surse oficiale și să consulte din timp condițiile de călătorie aplicabile statului de destinație pentru a evita situațiile neplăcute și pentru a se asigura că dețin toate documentele necesare.

0: strânge aripile.
1: Cu aceasta, stimați prieteni, s-a încheiat întâlnirea noastră de astăzi. Sunt Răzvan Dumitrescu și vă doresc toate cele bune.
2: Ați ascultat Confluențe Românești, o emisiune produsă de Radio România Internațional.
3: Gândiți-vă de două ori înainte să dați muzica tare sau la ce oră folosiți bormașina. Proiectul de lege care dublează amenziile pentru tulburarea liniștii publice a trecut de Comisia Juridică a Camerei Deputaților. A crescut și numărul celor care sună la poliție exasperați de gălăgia făcută de vecinii lor. În capitală, de exemplu, oamenii legii au fost nevoiți să folosească și spray lacrimogen după ce petrecăreții din fața unui bloc au devenit agresivi. Doar anul trecut au fost date peste 450.000 de sancțiuni pentru încălcarea normelor de conviețuire socială și a ordinii și liniștii publice, în creștere cu 50% față de 2024. Iată, oamenii devin din ce în ce mai gălăgioși și, din păcate, se pare că nu le pasă de cei din jurul lor, că îi deranjează, că poate unii vor să se odihnească, că poate unii au copii mici, alții sunt mai în vârstă și tot așa. Unde este empatia noastră? Ascultăm și noi muzică cu volumul sus, da? În cele ce urmează, atât cât să nu deranjăm, rămâneți aici!
4: Ah, si sbaglio.